Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khairul Najmi bin Amran, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan menerusi pelaksanaan Akta Iltizam Kecekapan Berkhidmatan Kerajaan 2025, Akta Iltizam Akta 867, menyemak semula peraturan dan prosedur yang lapuk dalam memperkukuh usaha mereformasi sistem penyampaian perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar berkata, menerusi akta itu, kesemua kementerian dan agensi dikehendaki menilai semula sekurang-kurangnya 25% peraturan dan prosedur sedia ada serta melaporkan kemajuan pelaksanaannya kepada Parlimen setiap 3 tahun. Menurut beliau, sehingga kini sebanyak 1,411 proses dikenal pasti untuk dilaksanakan melalui mekanisme reformasi kerangka birokrasi dengan 439 inisiatif telah berjaya disempurnakan. Katanya pelaksanaan inisiatif tersebut turut merekodkan penjimatan kos pematuhan berjumlah RM2.9 bilion berdasarkan penilaian yang dibuat oleh Malaysia Productivity Corporation MPC. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Konvensyen Iltizam 2026 di Universiti Utara Malaysia UUM Sinto. Turut hadir Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Ahmad Matra Mohamad. Terdahulu, konvensyen itu menghimpunkan kira-kira 1,200 penjawat awam daripada pelbagai peringkat dalam libat urus antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam pelaksanaan Akta Iltizam. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, Tan Sri Syamsul Azri berkata sekolah sukan di Bukit Cabang Padang Besar Perlis yang sebelum ini terbengkalai selama 13 tahun kini dijangka siap menjelang Januari 2027. Beliau yang membuat tinjauan sendiri ke projek pembinaan sekolah itu pada semalam berkata frasa pertama projek itu kini 85 hingga 90% siap. Mengulas mengenai penglibatan penjawat awam dalam kempen pilihan raya, Tan Sri Syamsul Azri menegaskan penjawat awam tidak dibenarkan terlibat dalam aktiviti politik dan sebarang penjelasan lanjut akan diberikan pada waktu yang bersesuaian. Majlis Perbandaran Sungai Petani MPSPK terpilih menyertai program Bandar Selamat 2.0 bagi tahun 2026 dan menerima peruntukan pembangunan berjumlah RM500,000. Ia bagi menyokong pelaksanaan inisiatif berkaitan keselamatan bandar, peningkatan kualiti persekitaran serta mewujudkan kawasan perbandaran yang lebih selamat, selesa dan kondusif kepada masyarakat. Cek curah peruntukan pembangunan program Bandar Selamat 2.0 kepada MPSPK diserahkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Pelan Malaysia, Datuk Dr. Alias Ramli kepada Yang di-Pertua MPSPK, Tengku Iskandar Shah Tengku Muzaffar Shah di Sungai Petani. Program Bandar Selamat 2.0 merupakan satu inisiatif dalam memperkukuhkan perancangan bandar melalui pendekatan yang lebih strategik, khususnya dalam aspek keselamatan, penyediaan kemudahan awam serta peningkatan dan kualiti persekitaran bandar yang memberi manfaat kepada komuniti. Seramai 34 pendatang asing tanpa izin parti berjaya ditahan dalam operasi di beberapa lokasi sekitar daerah Kuala Muda, Kota Star dan Kubang Pasu. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, sebanyak 6 premis telah diperiksa yang melibatkan rumah penempatan pekerja, tapak pembinaan, penempatan haram, premis makanan, kedai gunting rambut dan premis kediaman. Seramai 72 orang telah diperiksa terdiri daripada 26 warga Malaysia dan 46 warga asing. Hasil pemeriksaan membawa kepada penahanan 34 parti terdiri daripada 24 lelaki, 8 wanita dan 2 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 48 tahun. Daripada jumlah tangkapan tersebut, 28 orang merupakan warga Myanmar, 3 warga Indonesia, 2 warga Pakistan dan seorang

warga Bangladesh. Kesalahan yang dikesan termasuk berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat pas. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Kedah menganjurkan program jalinan strategik SPRM Negeri Kedah bersama jabatan dan agensi melalui penganjuran jejak integriti Gunung Kereang di Gunung Kereang Alustar. Program menghimpunkan seramai 55 peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan pejabat SPRM di Kedah serta pegawai jabatan dan agensi lain. SPRM Kedah dalam kenyataannya berkata, program tersebut merupakan salah satu inisiatif untuk memperkukuh jaringan kerjasama strategik antara agensi di samping membudayakan amalan hidup sihat yang berteraskan nilai-nilai integriti. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Kata Jaminan Tenaga Negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha mempelbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara.

0: negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi. Dalam usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat, penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 akan dimanfaatkan bagi memperkukuh pelbagai bantuan dan inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
1: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Pemasangan lampu jalan diod pemancar cahaya LED berkuasa solar bagi menggantikan lampu yang rosak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi dan keperluan teknikal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, keutamaan diberikan kepada kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan terus dinilai bagi memastikan pelaksanaannya berkesan dan memberi nilai terbaik kepada kerajaan serta rakyat.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Tambah beliau, sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak, KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sementara itu, kerajaan sedang memperhalusi pindaan undang-undang bagi menaikkan denda sehingga RM100,000 terhadap individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah, cadangan itu dibuat susulan kerugian mencecah RM50 juta akibat kecurian kabel membabitkan rangkaian kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, Prasarana Malaysia Berhad dan projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Kata beliau, kadar denda sedia ada sebanyak RM1,000 tidak lagi setimpal dengan kesalahan berkenaan dan pindaan itu dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menjelaskan, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengerusi Suruhanjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa, pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, juruterbang dan kru kabin tetap menjalani prosedur pemeriksaan keselamatan yang sama seperti penumpang lain di semua lapangan terbang negara. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, Perkara itu susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau berkata siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan juruterbang berkenaan bagi melepasi saringan keselamatan di KLIA.
4: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Beliau berkata AKPS juga menunggu hasil siasatan PDRM sebelum meneliti sama ada terdapat keperluan menambahbaik prosedur pemeriksaan keselamatan sedia ada. Dalam pada itu, polis menafikan dakwaan memberi layanan istimewa kepada peserta RSZ Members 8.0 yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta dari seluruh negara. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata sebanyak 1,850 saman dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 6 individu ditahan kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Menurut beliau, tindakan penguatkuasaan dilaksanakan tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang.
5: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Datuk Muhammad Khairi Khairuddin. Luar negara, syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Penyerang Spanyol Gonzalo Garcia menyertai filem dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbiola. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan di angka sekitar 40 juta euro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

कैसे हो? Dengarkan irama Bollywood setiap Sabtu 9.15 malam di Radio Malaysia Kedah FM. Keseho.

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Tahukah anda?
2: Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki keunikan. Perpaduan adalah agenda penting untuk kelangsungan pembangunan Malaysia terjamin. Perpaduan tidak boleh dicapai secara mutlak tetapi perlu dikukuhkan secara berterusan, dipelihara dan dipupuk oleh semua rakyat Malaysia. Perpaduan memerlukan tanggungjawab semua pihak iaitu pihak kerajaan, agensi swasta, masyarakat sivil dan rakyat Malaysia.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Man, ish, apa dia ni sangkut habis kepala-kepala aku ni? Tuduh-tuduh berherot.
1: Lah Mila woi. Hang duk lalu jalan tu buat apa? Ni kami ni, kita orang kampung kita ni duk tengah duk jek bendera ni. Panjang dia 10 meter ni.
0: Oh, wow. Dia. Hang nak buat apa? Nak nampak satelit ke?
1: Bukan Mila. Ha, ni nak cerita bagi kat hang. Kita, kau orang kampung kita semua ni nak pergi pasang kat simpang jalan tu. Kita kalau bolehnya nak bagi semua orang tahu kampung kita ni hebat.
0: Wow, Mila pun nak pergi pasang sama boleh ke?
2: Boleh, jom.
0: No, Osman. Tak hidup pula doh. Huh. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada Kedah FM.
3: Terus setia bersama DJ Bapa.

Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Hamdan Dain dalam Berita Ringkas Kedah FM. Sebuah kereta mewah Mercedes-Benz disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sungai Petani selepas didapati melakukan beberapa pelanggaran undang-undang jalan raya dalam ops kenderaan Lexus di kilometer 4 Jalan Lencongan Timur Jalan Permatang Gedung Sungai Petani semalam. Menurut JPJ Cawangan Sungai Petani, pemandu memaklumkan beliau sedang dalam perjalanan ke tempat kerja dan mengakui berdepan masalah kewangan. Semakan turut mendapati kenderaan itu mempunyai saman sistem penguatkuasaan automatik AES yang masih tertunggak. Pemeriksaan lanjut bagaimanapun mendapati lesen kenderaan motor LKM telah tamat tempoh selain tidak memiliki perlindungan insurans yang sah. Susulan itu, anggota penguatkuasa mengeluarkan notis saman P22 serta notis sita mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum kenderaan dibawa ke depo sita JPJ Sungai Petani untuk tindakan lanjut. JPJ Kedah mengingatkan semua pemilik kenderaan supaya memastikan cukai jalan dan perlindungan insurans sentiasa sah bagi mengelak tindakan penguatkuasaan di samping menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya. Majlis Bandaraya Alustar MBAS melaksanakan operasi penyusunan semula penjaja Taman Budiman bagi mewujudkan kawasan perniagaan lebih tersusun, bersih dan selamat. Operasi yang dijalankan semalam melibatkan kerjasama Jabatan Pengurusan Pasar dan Penjaja MBAS bersama Polis Diraja Malaysia PDRM susulan aduan orang ramai berhubung kesesakan lalu lintas serta isu kebersihan di kawasan berkenaan. Menurut MBAS, penjaja masih dibenarkan menjalankan perniagaan di lokasi yang ditetapkan dengan syarat semua peralatan perniagaan dialihkan sebaik operasi harian tamat bagi memastikan jalan awam tidak terhalang dan kawasan sentiasa bersih. Orang ramai turut dinasihatkan supaya tidak membuat pembelian secara pandu lalu di kawasan itu kerana boleh menyebabkan kesesakan trafik serta meningkatkan risiko kemalangan. Sebaliknya, pengunjung diminta meletakkan kenderaan di ruang parkir yang disediakan sebelum membuat pembelian. Pelaksanaan Akta Iltizam Kecekapan Perkhidmatan Kerajaan 2025 Akta 867 atau Akta Iltizam bertujuan mengurangkan karenah birokrasi dan meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, merusi akta itu, semua kementerian dan agensi dikendaki menilai semula sekurang-kurangnya 25% peraturan dan prosedur sedia ada serta melaporkan kemajuan pelaksanaannya kepada Parlimen setiap 3 tahun. Katanya, kerajaan memperkukuh kecekapan sistem penyampaian melalui pelaksana reformasi kerenah birokrasi RKB di bawah agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA. Menurutnya, sejak dilaksanakan pada tahun 2024, sebanyak 439 projek RKB berjaya disiapkan dengan anggaran penjimatan kos pematuhan RM2.95 bilion kepada rakyat dan komuniti perniagaan berdasarkan penilaian oleh Malaysia Productivity Corporation MPC. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Convention Iltizam 2026 di Universiti Utara Malaysia UUM semalam. Terdahulu, Tan Sri Samsul dalam ucapan perasmian konvensyen itu berkata, di wilayah utara, pelaksanaan RKB telah menunjukkan pencapaian yang amat membanggakan di mana sebanyak 67 projek telah siap dilaksanakan. Katanya, Pulau Pinang telah berjaya menyiapkan 29 projek, Perak 17, Kedah 17 dan Perlis 4 projek. Menurutnya lagi, Perak dan Kedah telah menerima anugerah khas RKB di Majlis Pengiktirafan Reformasi Karenah Birokrasi 2026 bagi projek e-penghulu oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan Permit Pembinaan Ekspres E10 oleh Majlis Perbandaran Kulim Kedah MPKK. Beralih ke berita sukan, perkembangan bola sepak Liga A1 Semipro 2026-2027. Pemain berusia 23 tahun dari Ghana, Anthony Arthur, diumumkan sebagai pemain import baharu pasukan Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga yang akan bermula hujung bulan ini. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA berkata, pemilihan bekas pemain import Kelantan City FC itu antara usaha persatuan untuk memperkukuh pasukan dengan kehadiran seorang pemain tengah yang memiliki visi, ketenangan serta kebijaksanaan
kesan dalam mengemudi permainan. Visi permainan yang cukup positif, kawalan bola kemas dan komitmen tinggi yang ditampilkan menjadikan Anthony antara nadi penting di bahagian tengah. Sekian berita ringkas Kedai FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Nak pi mana tu?
2: Pejabat Dun. Nak pi pohon program Permataku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permataku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPDN negeri Kedah atau pejabat Dun di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Jangan tertipu dengan helah skema. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Ya, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita berpisah seketika memberi laluan kepada utama satu tengah hari. Selepas pada itu kembali bersama dengan kami di interaktif 102 #rancak serata-rata 77 rindu untuk anda semua.

Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Negara, bekalan beras negara kekal stabil dan mencukupi dengan jumlah stok fizikal mencecah lebih 1.23 tan metrik setakat 30 Jun lalu, sekaligus cukup untuk menampung keperluan domestik selama 6.19 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, daripada jumlah itu, 200 ribu tan metrik merupakan stok penimbal beras negara yang dikendalikan Padi Beras Nasional Berhad, Bernas, manakala baki hampir 1.04 juta tan metrik ialah stok dagangan.
1: Kita selalu memastikan beras ni sebagai makanan ruci utama. Kita mengekalkan stok penimbal beras fizikal yang dikendalikan oleh Bernas serta stok dagangan yang mampu bertahan sekurang-kurangnya 6 bulan sekiranya berlaku krisis bekalan global yang mendatang.
0: Penjelasan itu menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Pelajar yang menjalani latihan industri dipantau berterusan bagi menjamin keselamatan, kebajikan dan mengelak eksploitasi. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, pemantauan dilakukan penyelia akademik dan industri menerusi lawatan fizikal atau dalam talian serta semakan berkala.
2: Kita siapkan dahulu pelajar tersebut dengan mewajibkan mereka mengikut taklimat dan juga kursus persediaan latihan industri sebelum ditempatkan di satu-satu organisasi. Jadi pelajar tersebut sudah pun kita persiapkan. Kita juga lihat bagaimana taklimat ini turut merangkumi aspek-aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, KKP, pengurusan risiko, penggunaan peralatan perlindungan diri, PPE, prosedur kecemasan, hak dan tanggungjawab pelajar, etika profesional serta saluran pelaporan jika sebarang insiden perlu dilaporkan.
0: Beliau memaklumkan hanya organisasi yang memenuhi keperluan keselamatan dipilih bagi latihan industri dalam bidang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Rezwan Othman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN terus meneliti perkembangan antarabangsa berkaitan kecerdasan buatan AI dan hak cipta. Timbalan menterinya, Datuk Fuziah Saleh menjelaskan, penelitian itu dilaksana menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, bagi memastikan kerangka perundangan negara kekal relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Menurut beliau, antara pendekatan yang diteliti termasuk langkah yang dilaksanakan oleh Jepun, Singapura dan Kesatuan Eropah.
3: Perhatian KPDN tertumpu kepada keperluan penyesuaian kerangka perundangan sedia ada. Usaha ini diterjemah melalui pelaksanaan siri libat urus bersama pelbagai pemegang taruh bagi memastikan sebarang pendekatan dasar atau perundangan yang dipertimbangkan kelak bersifat seimbang.
0: Usaha itu bertujuan memastikan undang-undang negara terus relevan dengan perkembangan AI sambil melindungi hak cipta dan menyokong pertumbuhan industri kreatif tempatan. Malaysia mempunyai kapasiti pemasangan dan pengeluaran automotif yang kukuh melibatkan pengeluar nasional, antarabangsa serta syarikat pemasangan pihak ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Ghani memberitahu beberapa syarikat pengeluar kenderaan turut melaksanakan pelaburan fizikal menerusi pembinaan kilang pemasangan tempatan.
4: Kerajaan akan terus memantau tahap penggunaan kapasiti sedia ada dan memastikan setiap pelaburan baru benar-benar menyumbang kepada peningkatan nilai tambah domestik, pembangunan vendor tempatan, pemindahan teknologi dan pengwujudan pekerjaan berkemahiran tinggi serta mengukuhkan aktiviti ekspor.
0: Jelas beliau, langkah itu juga dapat mengoptimumkan kapasiti pengeluaran sedia ada di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama industri automotif. Malaysia perlu mempercepat usaha peralihan kepada tenaga boleh baharu bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil import. Penasihat Penyelidik Institut Penyelidikan Khazanah, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundara menjelaskan, langkah itu penting berikutan ketidaktentuan geopolitik yang menjejaskan keselamatan bekalan tenaga. Perkembangan itu di Selat Hormuz membuktikan Malaysia perlu mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga import dan memanfaatkan sumber domestik, termasuk tenaga solar yang mempunyai potensi besar.
5: Okay, kita tidak boleh hanya bergantung kepada sumber-sumber penjanaan elektrik itu yang diimport. Kita mesti gunakan bahan-bahan dalam negeri. Dan apalagi dengan cahaya suria, cahaya matahari. Tidak ada siapa yang boleh ambilnya, kan? Jadi dengan itu kita menggunakan lebih banyak misalnya panel solar. Kita tidak perlu import bahan petroleum ataupun gas yang begitu banyak.
0: Jelas beliau, usaha itu perlu disokong dengan dasar yang berkesan dan diselaraskan dengan dasar lain bagi memastikan penggunaan tenaga boleh baharu dapat diperluas tanpa halangan. Cadangan 8 anggota Kongres Amerika Syarikat untuk menggantung dana latihan ketenteraan Malaysia dijangka tidak menjejaskan hubungan pertahanan kedua-dua negara. Pensyarah Jabatan Strategi Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Dr. Adam Leong Kok Wee berkata, Malaysia kekal sebagai rakan strategi penting Amerika berdasarkan kedudukan strateginya di Selat Melaka dan Laut China Selatan. Kerjasama pertahanan akan terus diperkukuh menerusi latihan bersama dan usaha menjaga keselamatan maritim serantau. Berita seterusnya. Tiga rakyat Malaysia ditahan polis Thailand selepas disyaki membawa 87 kilogram dadah jenis syabu bernilai RM4.3 juta ringgit ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Yai. Jurucakap polis Thailand memaklumkan dadah itu ditemukan dalam tiga beg pakaian dan tiga beg galas menerusi operasi bersepadu di stesen Hat Yai. Dadah berkenaan dipercayai untuk diserahkan kepada sindiket pengedaran di Malaysia dan setiap suspek mengaku dijanjikan upah RM8,000 seorang. Polis kini giat mengesan dalang serta rakan subahat yang dipercayai terbabit dalam sindiket pengedaran dadah rentas sempadan itu. Kes kini disiasat mengikut Undang-Undang Dadah Thailand. Lima lagi pegawai Jabatan Imigresen ditahan kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan dan kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kelima-lima suspek termasuk seorang wanita itu ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Turut disita lima unit telefon bimbit milik suspek dan sekesan semua suspek akan direman di Mahkamah Magistrat Putrajaya hari ini. Di Johor, tiga lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang lelaki yang dibungkus dan dililit dengan jaring di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja, Batu Pahat. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Ho Chuan Huat berkata, motif pembunuhan dipercayai berkaitan hutang. Ketiga-tiga suspek berusia antara 26 hingga 40 tahun ditahan dalam beberapa serbuan di sekitar Batu Pahat semalam. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Ke perkembangan luar negara, gabungan 25 negeri dan wilayah berstatus Commonwealth di Amerika Syarikat memfailkan saman di Mahkamah Perdagangan Antarabangsa negara itu bagi menghalang usaha terbaru pentadbiran Presiden Donald Trump mengenakan tarif global secara menyeluruh antara 10 hingga 12.5%. Mereka mendakwa cabang eksekutif cuba merampas kuasa percukaian Kongres secara tidak berperlembagaan dengan menegaskan keseluruhan kuasa mengenakan cukai terletak pada Kongres. Saman itu dibuat bagi memohon mahkamah mengisytiharkan tarif berkenaan sebagai tidak sah dan membatalkannya. Aliran trafik di dua laluan maritim utama iaitu Selat Bab El Mandeb serta Selat Hormuz kekal hampir tidak berubah. Walaupun perkembangan rundingan antara Washington dan Tehran masih belum jelas, data firma penjejakan maritim Kapla menunjukkan 20 kapal terdiri daripada 12 kapal tangki dan 8 kapal kargo telah melalui Selat Bab El Mandeb semalam, yang merupakan angka sama pada hari sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam takhir Baz bertemankan anda di Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 1.14 minit tengah hari. Seketika Baz sampaikan dulu panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Edisi hari ini 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena masuknya waktu solat fardu zuhur 1.27 minit tengah hari. Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sik 1.26 minit tengah hari. Seluruh daerah Baling 1.25 minit tengah hari, Kulim Bandar Baru 1.26 minit tengah hari, seluruh Kepulauan Langkawi 1.29 minit tengah hari dan akhir sekali Puncak Gunung Jerai maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Terus bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia, Kedah FM. Permintaan tinggi terhadap bunga ganja di negara-negara Eropah dikenal pasti menjadi antara faktor utama lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dijadikan sasaran sindiket pengedaran dadah antarabangsa untuk membawa keluar bahan terlarang itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata, selain permintaan yang meningkat, sedikit turut percaya KLIA mempunyai kelebihan tertentu berbanding lapangan terbang lain sebagai laluan transit ke Eropah. Menurut beliau, peningkatan permintaan bunga ganja di Eropah didorong oleh penggunaannya bagi tujuan perubatan di beberapa negara selain ekstraknya digunakan dalam produk vape. Beliau berkata, polis percaya bekalan bunga ganja dibawa masuk ke Malaysia melalui laluan laut dan darat di bahagian utara semenanjung sebelum dihantar ke pasaran luar negara. Manakala kira-kira 80% bekalan yang masuk ke Malaysia dibawa keluar semula ke pasaran luar negara seperti Indonesia, Filipina dan beberapa negara lain. Seorang pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Alustar hari ini atas tiga pertuduhan meminta serta menerima rasuah berjumlah RM11,500 sebagai dorongan mendapatkan surat sokongan pelesenan pada 2024 dan tahun lepas. Pengakuan Johari Bar Azwar, 40 tahun, direkodkan di hadapan Hakim N. Priscilla Hemamalini. Johari yang juga penguasa bomba KB9 di Pejabat Zon 2 JBPM Sungai Petani didakwa menerima suapan wang tunai RM1,500 daripada pemilik sebuah syarikat Khaw Kok Aun, 66 tahun, sebagai dorongan untuk mendapatkan surat sokongan pelesenan JBPM bagi syarikat tersebut. Kesalahan itu didakwa dilakukan di belakang sebuah restoran di Aman Jaya Mall, Sungai Petani pada 4 April 2024. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, dia didakwa meminta dan menerima suapan wang tunai RM10,000 daripada seorang lagi pemilik syarikat Lim Zan Kian, 27 tahun, sebagai dorongan untuk mendapatkan surat sokongan pelesenan JBPM bertarikh 3 Februari 2025 bagi dua syarikat. Kesalahan itu didakwa dilakukan di hadapan sebuah premis di kawasan perindustrian Taman Ria Jaya, Sungai Petani pada 4 Februari 2025. Sementara itu, pegawai pendakwa SPRM Muhammad Zulfadli Azharuddin memohon jaminan RM40,000 bagi semua pertuduhan. Bagaimanapun, peguam tertuduh Muhammad Syafiq Ahmad dan Nur Azimul Azimi merayu jaminan minimum atas alasan tertuduh menanggung isteri dan empat anak berusia 2 hingga 12 tahun serta ibu bapa berusia 65 dan 72 tahun. Mahkamah membenarkan jaminan RM16,000 bagi semua pertuduhan dan menetapkan 9 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Kementerian Luar sentiasa memantau dan memaskini keberadaan 21,427 rakyat Malaysia di 14 negara terjejas konflik sebagai persediaan melaksanakan operasi evakuasi sekiranya keadaan keselamatan meruncing. Timbalan Menteri Luar Datuk Luka Nisman Awang Sauni berkata, pengalaman mengendalikan konflik sebelum ini membantu kerajaan memperkukuh kesiapsiagaan. Beliau berkata pelan itu diselaraskan bersama-sama kementerian dan agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan NGO, agensi pelancongan, pengendali umrah, tentera udara Diraja Malaysia TUDM serta syarikat penerbangan yang boleh menyediakan penerbangan sewa khas. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

0: bersua kembali. Majlis Bandaraya Alustar Embas melalui bahagian pengurusan pasar dan penjaja, bahagian penguatkuasaan dengan kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM telah melaksanakan operasi penyusunan penjaja Taman Budiman bagi menyusun semula para penjaja di kawasan itu. Menurut kenyataan Embas, operasi itu dijalankan susulan beberapa aduan yang diterima daripada orang awam berkaitan kesesakan lalu lintas dan isu kebersihan di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, pihak majlis telah mengambil pendekatan menyusun semula lokasi penjaja bagi memastikan kawasan perniagaan lebih teratur, bersih, selamat serta tidak mengganggu kelancaran trafik. Walau bagaimanapun, para penjaja masih dibenarkan menjalankan aktiviti perniagaan di lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak majlis dengan syarat semua peralatan perniagaan hendaklah disimpan dan dialihkan sebaik sahaja tamat waktu operasi. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM julung kali menganjurkan kejohanan gendang 24 perayaan sekolah rendah peringkat kebangsaan yang dijadualkan berlangsung pada 8 Ogos ini di Ipoh, Perak. Timbalan Menteri KPM Wong Kah Woh berkata penganjuran kejohanan peringkat kebangsaan itu bukan sahaja mencungkil bakat murid, malah platform kepada peserta sebagai pelbagai kaum bergabung dalam satu pasukan menerusi seni persembahan. Inisiatif tersebut, katanya, sekaligus memperkukuh perpaduan menerusi seni warisan budaya negara. Sebanyak 16 pasukan daripada sekolah seluruh negara menyertai kejohanan itu selepas melepasi proses pemilihan peringkat negeri. Selain itu, beliau berharap sokongan berterusan KPM dan Kerajaan Madani dapat meningkatkan lagi penyertaan gendang 24 perayaan yang kini merekodkan lebih 68,000 peserta sejak mula dianjurkan, sekaligus memastikan warisan budaya terus berkembang sebagai kebanggaan negara. Sebanyak 270,405 belia berjaya dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran LKK, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB, Heryanti Helmi, berkata ia melibatkan pelbagai kursus kemahiran termasuk bidang elektrik, kimpalan, pengendalian jentera berat, ujian tanpa musnah, lukisan pelan seni bina dan pemasangan perancah. Beliau berkata dalam tempoh itu CIDB telah membelanjakan sebanyak RM604 juta untuk membiayai program LKK bagi memenuhi keperluan serta permintaan industri pembinaan yang sentiasa berkembang. CIDB menyediakan lebih 100 trade latihan kemahiran pembinaan yang memenuhi keperluan semasa di 6 Akademi Binaan Malaysia ABM dan CIDB Technologies di seluruh negara. Dalam tempoh 14 tahun bermula 2012, CIDB telah melatih 270,405 pelatih dengan tahap kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET melebihi 94%. Sekian berita tempatan Radio Malaysia, Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cakap tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan holistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguat kuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini, kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 satu hektar. Kenaikan ini melibatkan tambahan dana sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200 ribu pesawah padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk satu hektar semusim pada tahun lalu bagi meringankan beban kenaikan kos input. Menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi daripada RM300 kepada RM400 sebulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua panduan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini dan mengekalkan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 satu liter kepada vessel zone A, B, C. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kepacikan nelayan adalah dilindungi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Wira Dr. Hatta Mat Ramli. Seramai 1.11 juta pekerja gig di seluruh negara berdaftar dan dilindungi bawah skim Lindung Kendiri Berkeso setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 129,102 merupakan pekerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, setakat 6 bulan pertama tahun ini, skim tersebut merekodkan 4,507 penerima faedah membabitkan bayaran keseluruhan RM15.19 juta.
3: Kadar caruman yang perlu dicarum adalah berjumlah ringgit Malaysia RM120 setahun. Dari tempoh Januari hingga 30 Jun 2026, seramai 48,180 orang wanita telah mencarum di bawah skim lindung kasih di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, bayaran faedah yang telah dibayar adalah berjumlah ringgit Malaysia RM2.55 juta, melibatkan 3,358 orang wanita.
0: Jelas beliau, faedah yang disediakan antaranya hilang upaya kekal, elaun keuzuran dan pengurusan mayat. Keberadaan lebih 21,000 rakyat Malaysia di 14 negara yang terjejas konflik sentiasa dipantau bagi persediaan operasi evakuasi jika diperlukan. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan pelan evakuasi diselaraskan bersama kementerian dan agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan, agensi pelancongan, pengendali umrah dan tentera udara diraja Malaysia bagi memastikan kesiapsiagaan. Penjelasan itu menjawab soalan tambahan Senator Musodak Ahmad di Dewan Negara. Berita seterusnya. Penganjur program permotoran disaran menetapkan spesifikasi teknikal minimum motosikal sebagai syarat penyertaan bagi meningkatkan keselamatan. Demikian menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion. Penetapan standard itu penting bagi memastikan hanya motosikal yang memenuhi syarat keselamatan dibenarkan menyertai program.
4: Jadi spesifikasi motosikal ini sepatutnya mungkin boleh diletakkan satu tanda aras. Sekiranya ingin menyertai program sebegini, you all mesti mematuhi asas minimum supaya mereka layak untuk masuk ke kawasan compartment event. Begitu sebagai contoh. Jadi benda-benda ini yang sebenarnya dilihat sebagai tindakan yang kita boleh mendorong dan membudayakan keselamatan. Sebab kita faham event sebegini untuk gathering, berkumpul, happening. Jadi bila kita ada insert benda-benda yang positif, dan ia akan boleh meningkatkan lagi kualiti program itulah.
0: Muhammad Zamri Samion. Sementara itu, Ketua Seksyen Pengurusan Perdemaan Darah Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara Dr. Nur Hafizah Harun menegaskan himpunan permotoran seharusnya dimanfaatkan sebagai platform yang memberi impak positif termasuk penganjuran kempen menderma darah sekaligus membantu meningkatkan bekalan darah negara.
5: Komuniti pemotoran boleh menjadi penerima darah yang aktif dan konsisten dengan menjadikan aktiviti menerima darah itu sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk menerima secara berkumpulan.
0: Beliau berkata demikian selepas ditemubual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhanis Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
6: Program RAZ member ni rasanya tak perlu pun. Tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah. Sebab motosikal tu kan kita kalau tak check sebelum guna tu, nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
7: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati, minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
8: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum, mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas and jangan jadikan satu konvoi tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
9: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian. Dan bagi saya, dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan dana yang sesuai untuk RAZ members.
0: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ₹1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Sat. Awak. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Okey, apa pun kita harapkan anda semua, okey, pastinya dalam orang kata apa, memantau lah keadaan anak-anak remaja anda, kan. Kita harapkan dalam hobi yang mereka apa ni, ceburi ataupun mereka buat tu dalam keadaan yang selamat, kan. Seti baru ni kan, ramai juga yang ke Terengganu dalam iaitu kontak SI tu, event Rezek Members. Dan ada juga yang tak sedap tu bila ada berlaku kematian lah. Okey, kita boleh sokong mereka, tapi kita bagi mereka sikit pendekatan tentang keselamatan, kan. Isu-isu terpenting kena terapkan, buat mereka tak melakukan perkara yang orang tak salah ataupun yang silap nanti. Itu dia. Dan juga alhamdulillah, di mana dapat menghiburkan ramai kawan-kawan ke sana, dan ada yang pulang dengan selamat dan apapun. Sekali lagi, okey, yang penting kena ada lesen, motor tu cukup, semua ikut lengkap, dan juga dalam keadaan badan yang sihat lah, itu yang terbaik. Okey, tak salah eh. Janji kalau naik motor elok pun, tapi mana pun okey. Kita kena pantau sebagai bapa ni, kena pantau apa yang nak baca kita ni yang sedang membesar ni. Kita harapkan mereka akan terus mengikut jalan yang betul, itu yang terbaik. Alright, dan juga sebelum tu, bagi semua untuk pengetahuan, untuk road tax fizikal yang dikeluarkan hanya untuk kenderaan industri sahaja, okey, dan juga lesen fizikal anda boleh dapatkan di mana-mana, itu cawangan, iaitu di UTC ataupun di Jawatan GPJ yang berkaitan dengan anda, dengan tambah RM20 sahaja. Okey, dan diasatkan lah nak tambah tu waktu nak periduk lesen lah, lebih lah, kontrapan lebih save bajet lah. Tapi tak masalah, kalau nak juga boleh, kalau mungkin ada juga mungkin keluar negara. Tanya Thailand memperketatkan di mana kalau nak masuk sana kena ada lesen fizikal. Okey, itu dia yang boleh kongsi bersama hampa, sumber daripada JPJ Malaysia. Alright, lepas ni teruskan bersama kami, ada banyak kongsi untuk bersama anda. Ada lepas ni pada surat Fadu Maghrib bagi Sunan Kedah, nanti anda terus bersama kami di Kedah FM Santai dan 12 #DamaikanJiwa.
2: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil, dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
3: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Hai.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa. Dan sekarang saya buka untuk anda makluman Muslim Muslimat pada surat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Star membasuh pukul Star 7.37 minit malam. Pendang Kuala Muda yang pada antara Sid 7.36 minit malam. Baling 7.34 minit malam. Kulim Menabaru 7.35 minit malam. Langkawi 7.40 minit malam. Puncak Jaya 7.40 minit malam. Kami Kedai FM mengucap kepada semua muslim-muslimat dalam surat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM. Mesra Harmoni.
3: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
4: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: kau susahkan, ya Allah mudahkan, jangan kau susahkan.
1: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setarwan Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang semak dengannya.
2: Allahu akbar, Allah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Okey, dan untuk anda semua, di mana jangan terkejut jikalau bagi anda yang memakai telefon yang berjenama Buah tu, di mana jenama tersebut telah mengeluarkan aplikasi permesejan Telegram buat sementara waktu daripada App Store mereka kerana didakwa melanggar peraturan syarikat itu berkaitan bahan penderaan seksual kanak-kanak. Lapor Anadru Anjasi. Telegram dikeluarkan daripada App Store bagi peranti iaitu telefon lambang Buah tu, logo Buah tu, dan juga iPad lewat Isnin. Dalam kelewatan beberapa media di Amerika Syarikat, syarikat tersebut maklumkan siasatan mendapati terdapat kandungan di Telegram yang melanggar peraturan berhubung larangan bahan penderaan seksual kanak-kanak. Okey, dan untuk semua di seluruh dunia, akta seksual kanak-kanak juga akta kanak-kanak ini memang sangat tinggi ya. Anda boleh kena menjara hukuman seumur hidup dan banyak lagi memberat. So hati-hati, itu dia. Alright, dan juga sekarang saya bawakan untuk malam muslim-muslimat pada surat Farisyah bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stam Masa Pukul 8.50 minit malam. Pendang Kemudayan Perantara Usik 8.49 minit malam. Baling 8.47 minit malam. Kuala Lumpur 8.48 minit malam. Langkawi Puncak Jurai 8.53 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat selamat solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi, Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office, NSO. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan Asas Rahmah jangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara yang ditetapkan pada tahap 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd, Ahmad Nazmi Idrus, kedudukan fiskal negara masih kekal terkawal. Berikutan kerajaan masih mempunyai ruang keuangan yang kukuh untuk menampung pertambahan perbelanjaan tersebut. 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RXZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos lalu. 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JPJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
1: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You all kena faham, bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurance. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurance secara pilihan, tetapi pada pihak GPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurance secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
2: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cakap tangan di airport. Yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
2: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Khan. Lebih 270,000 belia dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia, Herianti Hilmi berkata, dalam tempoh itu, lebih RM604 juta dibelanjakan bagi melaksanakan program latihan tersebut.
3: Program latihan ni ia melibatkan kos yang tinggi dan kewangan yang kita keluarkan itu bukan sahaja melibatkan latihan, tetapi kita juga mengambil kira keselamatan ataupun kebajikan kepada pelatih-pelatih, dengan kami mengambil berat mengenai keselamatan, kebajikan dan perlindungan sosial warga binaan termasuk pelatih-pelatih, di mana setiap kebajikan mereka kita akan ambil kira dan peruntukan dalam perbelanjaan kita.
0: Herianti Helmi. Dalam perkembangan lain, rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara perlu mendaftarkan keberadaan mereka dengan pejabat perwakilan di negara yang dilawati melalui email, panggilan telefon atau sistem e-consular selain menggunakan aplikasi My World Alert. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Lukman Isman Awang Sauni berkata, pendaftaran tersebut penting bagi memastikan maklumat rakyat Malaysia tepat dan memudahkan perancangan bantuan termasuk semasa situasi kecemasan dan evakuasi berlaku. Sebanyak 14 jenis dadah bernilai kira-kira RM433,000 bakal dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Dato' Ayub berkata, pelupusan itu melibatkan 2,485 barang kes bagi tempoh 2009 hingga 2025. Antara dadah yang dilupuskan termasuk syabu, kanabis dan ketamin. Pelupusan tersebut akan dijalankan selepas kesemua barang kes telah mendapat perintah mahkamah dan hukuman yang dikenakan kepada pesan kes terbabit telah tamat. Sementara itu, Jabatan Perikanan DOF telah menyelesaikan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu. Ketua pengarahnya, Dato' Adnan Hussein berkata, pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang, makmal, pusat penetasan serta pintu masuk sempadan di kedua-dua belah pihak. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 biji pil ekstasi bernilai lebih RM650,000 melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda di Jawa Timur. Komander Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Colonel Henok Nasarius Wirzawan berkata, suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas pemeriksaan badan menemukan dadah yang disembunyikan di sebalik bengkung. Susulan imbasan X-ray, bagasinya tidak mengesan sebarang barang mencurigakan. Situasi di Gaza ketika ini di bawah gencatan senjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata. Manakala mekanisme keganasan terus utuh dan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Bola sepak Piala ASEAN, Harimau Malaya kehilangan khidmat pertahanan Jimmy Raymond dalam perlawanan terakhir kumpulan B menentang Filipina selepas pemain Kuching City FC itu mengalami kecederaan buku lali ketika tewas kepada Thailand pada Sabtu. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, barisan kejurulatihan kini sedang menilai pilihan pemain yang ada bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Jimmy. Pasukan kebangsaan kini berada di tempat kedua dalam kumpulan dengan mengumpul 6 mata daripada 3 perlawanan. Sukma Sabah sasar sekurang-kurangnya 40 pingat emas. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Ji Nor optimis 80% atlet Sabah yang bertanding pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor mampu membawa pulang pingat berdasarkan prestasi mereka sepanjang latihan. Beliau yakin atlet negeri itu mampu mencapai sasaran 40 pingat emas pada temasya berkenaan. Jelas beliau, kadar insentif kemenangan telah dinaikkan kepada RM10,000 daripada RM5,000 bagi Sukma dan para sukma sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

0: Hai, saya Amy Search. Pada semua, rock terus dan jangan lupa dengarlah Kedah FM 97.5.
1: Banyak lagi lagu selepas ini di Kedah FM.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Itu dia, Hang Pi Mana daripada Khalifah. Okey, sekarang tadi dah rancak dah lagu tadi Hang Pi Mana, tapi kita nak ubah sikit lagi, nak rancak lagi. Sebab terutamanya ni untuk ibu-ibu yang dah mula bangun awal untuk sediakan sarapan atau bekal untuk anak-anak ataupun suami. Yalah, walaupun hari ni masih gelap dapur, tapi dapur mungkin dah mula berasap, air pun dah mula mendidih dan ada yang sedang sibuk menyediakan juadah untuk seisi keluarga. Jadi semoga lagu selepas ini dapat menemani pagi anda dan bagi sedikit tenaga untuk memulakan rutin harian. Ini dia lagu daripada filem Mohabbatin. Nasional FM, sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 5 Ogos 2026 Masihi bersamaan 21 Safar 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu subuh pukul 5 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan telah masuk waktu subuh 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak telah masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan 6.1 minit pagi. Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alostar Kedah 6.2 minit pagi. Dan Kangar Perlis pukul 6.01 minit pagi. Dengan itu juga, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini, Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna, sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat tabung haji TH. TH dalam kenyataan memaklumkan jawatankuasa penasihat syariah TH mengesahkan status pembayaran zakat bagi pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatankuasa fatwa kebangsaan. Susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti hasil laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji, seorang bekas pengurus ladang direman 3 hari hingga esok bagi membantu siasatan kes penyelewengan kontrak pembekalan anak benih pokok getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai melakukan perbuatan itu antara 2015 hingga 2017. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan SPRM turut meriman seorang pengarah syarikat reka bentuk berusia lingkungan 50-an kerana disyaki memberi rasuah kepada seorang bekas ketua pegawai operasi sebuah badan berkanun bernilai kira-kira RM300,000 sebagai balasan membantu mendapatkan projek ubah suai di badan kanun berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan lain, SPRM menahan 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Kelima-lima suspek termasuk seorang wanita berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Sehingga kini SPRM telah mengambil keterangan daripada 17 individu bagi membantu siasatan dan kes berkenaan. Ini pula mengenai kes juruterbang Malaysia yang disyaki menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut dikenal pasti.
1: So far kita dah identifikan seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan kita akan buat tangkapan lah. Cakap tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Datuk Hussein Omar dalam pada itu turut memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperketat susulan peningkatan ketara kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tabir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
2: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, sebanyak 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RZ Members dari 30 Julai hingga Ahad lepas. Dalam tempoh sama, 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 46 kes kemalangan membabitkan penunggang motosikal direkodkan sepanjang tempoh itu. Jumlah kemalangan tertinggi direkodkan pada 31 Julai dengan 16 kes, diikuti 15 kes pada Ahad secara keseluruhan. 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Sementara itu, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Zainal Madun menegaskan aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan pemotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi.
3: Perlu dianjurkan secara organis, secara teratur dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, memantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang berdaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Perkembangan luar negara. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan, anjuran Amerika Syarikat di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Tommy Pickett berkata, rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah, pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Menurut Tommy Pickett, rundingan itu juga bertujuan mewujudkan asas ke arah perjanjian keamanan dan keselamatan yang lebih menyeluruh. Perbincangan berkenaan dibuat susulan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Lubnan Joseph Aoun serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sebahagian usaha mengurangkan ketegangan di kawasan sempadan. Sukan Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus memperkasa pembangunan sukan berprestasi tinggi negara. Ia selepas kontinjen Malaysia melakar pencapaian membanggakan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melepasi sasaran awal dengan meraih 8 pingat emas. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran awal yang ditetapkan bagi temasya berkenaan ialah 5 pingat emas, namun atlet negara berjaya mencapai pencapaian lebih baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seramai 13 pembilik syarikat akan didakwa di Mahkamah Session di empat negeri hari ini membabitkan kes Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menerusi Obdaya 2.0 SPRM berkata pihaknya sudah mendapat izin mendakwa 13 pemilik syarikat terbabit di Pahang, Kedah, Kelantan dan Perak pada 8.30 pagi. Katanya seramai dua individu akan dituduh di Mahkamah Session Kuantan Pahang dan Mahkamah Session 2 Alustar. Seramai empat individu akan didakwa. Menurutnya, selain itu, lima individu akan didakwa di Mahkamah Seksyen 1 Kota Baru, Kelantan, manakala dua lagi di Mahkamah Seksyen Jenayah 3 Ipoh, Perak. Media sebelum ini melaporkan sebanyak 1,638 syarikat dalam radar SPRM kerana disyaki memasukkan tuntutan insentif daya kerjaya 2.0 bernilai kira-kira RM45 juta. Ketua Pusruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman dilaporkan berkata obdaya yang dijalankan bermula 9 Jun lalu menahan 97 individu dan 143 syarikat disiasat setakat ini. Seorang pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Alustar semalam atas tiga pertuduhan meminta serta menerima rasuah berjumlah RM11,500 sebagai dorongan mendapatkan surat sokongan perlesenan pada 2024 dan tahun lepas. Pengakuan Johari Bar Azhar 40 tahun direkodkan di hadapan Hakim N. Priscilla Hema Malini. Johari selaku penguasa bomba KB9 di Pejabat Zon 2, JBPM Sungai Petani didakwa menerima suapan wang tunai RM1,500 daripada pemilik sebuah syarikat Kau Kok Aun 66 sebagai dorongan untuk mendapatkan surat sokongan perlesenan JBPM bagi syarikat tersebut. Permintaan tinggi terhadap bunga ganja di negara-negara Eropah dikenal pasti menjadi antara faktor utama lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dijadikan sasaran sindiket pengedaran dadah antarabangsa untuk membawa keluar bahan terlarang itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata, selain permintaan yang meningkat, sindiket turut percaya KLIA mempunyai kelebihan tertentu berbanding lapangan terbang lain sebagai laluan transit ke Eropah. Menurut beliau, peningkatan permintaan bunga ganja di Eropah didorong oleh penggunaannya bagi tujuan perubatan di beberapa negara selain ekstraknya digunakan dalam produk vape. Beliau berkata, polis percaya bekalan bunga ganja dibawa masuk ke Malaysia melalui laluan laut dan darat di bahagian utara Semenanjung sebelum dihantar ke pasaran.